0: ma su du ga za na ga na ma nga na ga na ma me zi ji ji ga na ga tang ga ga chi ba ga na ma ta ja ga na ma mi ni pe ta sha su ye me zi ji ge gyu bu chi shu di she ta di la jin ji shu ma du ya de ri sha zi
1: ha zi